0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیو، حاضر ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کارکرم ان داتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب بھی میری آپ سے اس کارکرم میں ملاقات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ آپ کی کھیتی سے سمبندھت ہوتی ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو جانکاریاں دینے والا ہوں اس کا نام ہے ہینگ۔ بھارت میں ہینگ کی مانگ بہت زیادہ ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کسان بھائیوں کہ اس کا اتپادن ابھی بھی دیش میں بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بھارت کو ہر سال ہینگ کے لیے ودیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے۔ دیش میں لگ بھگ 1200 ٹن سے زیادہ شدھ ہینگ کی کھپت ہے اور اس کے آیات پر قریب 600 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ بھارت مکھی روپ سے افغانستان، ایران اور ازبکستان جیسے دیشوں سے ہینگ منگاتا ہے، جس میں سب سے بڑا حصہ افغانستان کا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کسان بھائیوں آپ اس کی کھیتی شروع کریں تو یہ ایک بے حد لابھکاری ویوسائے بن سکتا ہے اور دیش کو آتم نربھر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو کروں گا، بہت ساری باتیں کروں گا ہینگ کی کھیتی کے بارے میں، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دوستو، آج میں ایک ایسے کسان کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار۔ مدھیہ پردیش کے نرسنگھ پور ضلع کے میک گاؤں کے کسان ویگیانک یعنی روشن لال وشو کرما اپنی گنا اتپادک مشینوں کے کارن دیش ودیش میں سوپریچت ہیں۔ انہیں ان کے لیے کئی پرتشٹھت سمان بھی ملے ہیں۔ الگ الگ دور میں ہوئی بات چیت میں انہوں نے اپنی جیون یاترا اور شودھ کے انوبھووں کو ساجھا کیا ہے، وہی ساری باتیں آج میں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

دوستو ایک دن جی کر دیکھو زندگی کسان کی، کیسے وہ مٹی سے سجا دیتا ہے تھالیاں ہندوستان کی۔ دوستو کسان ویگیانک روشن لال وشوکرما کہتے ہیں کہ انورت جاری ہیں کرشی میں نواچار۔ وہ کہتے ہیں کہ 2010 میں نے پاؤں سے چلنے والی مشین بنائی تھی، وہ پرتی گھنٹے گنے کی 500 سے 600 آنکھیں نکالا کرتی تھی، لیکن 2014 میں پاور آپریٹڈ مشین بنائی اور 80 کلوگرام کی یہ مشین 1 گھنٹے میں 2000 آنکھیں نکالتی ہے، اور میرے ذریعے بنائی گئی موٹر آپریٹڈ شوگر بڈ چپر سہسیٹ کٹر 1 HP موٹر سے چلتی ہے۔ یہ پرتی گھنٹے 1000 سے 2000 آنکھ نکال دیتی ہے۔ 1000 2000 ٹکڑے پرتی گھنٹے کاٹے جا سکتے ہیں، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ کاٹے گئے ٹکڑوں میں آنکھیں شتی گرست نہیں ہوتی، جبکہ پرچلت پدھتی میں 10 سے 15% تک نشٹ ہوتی ہیں، اور ان کرشی ینتر شوگر کین لیف سٹریفر شوگر کین بگاس ڈرائر یعنی کہ ان سب کو بھی وکست کیا ہے۔ ریڈیو مانو رشنا 107.8 FM پر آپ سن رہے ہیں فہیم کے ساتھ ان داتا۔